0: kritizuje, fakt kritizuje, Hollywood kritizuje.
1: Najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

aktuelne i hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da proverimo temperature, što se Podgorica tiče, 31 stepen, prema poslednjim mjerenjima u Nikšiću 28, u Baru 27, u Pljevljima 20, Herceg Novi 28, Cetinje 30, 22 je na Žabljaku, Ulcin 29 i prema poslednjim mjerenjima u Kolašinu 21 stepen.

0: Prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktiviran štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 32, Nikšić 31, Pljevlja 24, Herceg Novi 30, Cetinje također 30, Žabljak 23, Ulcin 30, Kolašin 25 stepeni. Ostanite na talasima Arena Radija.

0: Iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktivira štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenoga tokom dana, očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 33 stepena, Nikšić 32, Pljevlja 27, Herceg Novi 30, Cetinje 31, Žabljak 23, Ulcin 30 i Kolašin 27 stepeni. Ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktiviran štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktiviran štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Ajmo. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u četiri najveće opštine u Crnoj Gori. Podgorica 36, Nikšić 32, Bar 29, Pljevlja 30 stepeni. Ostanite uz vaš prvi jedini sportski radio.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
3: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapitan reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji sudara se istražuju. Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra, podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapitan reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji sudara se istražuju. Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u 20

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na pržnu, bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra podsjećaju da je nakon posljednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapiten reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji sudara se istražuju. Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapiten reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji sudara se istražuju. Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapiten reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.